ebu emutu a na se apuno na e ba akopɛ e wo dan no ho a e na wo haw na se enya ba ako impo no e ba akopɔ na windows da ho a ɛno so ye exit wo beti ma fa ho ade pie ɛno na be kyerɛ wo effort a wo be ye. Sometimes we be throw the window no top, we be throw, we be break.